0: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Mens du som hører på har hørt musikk, så har jeg kost meg veldig i studio her. For du, Ellen, og produsent Niklas har diskutert voldsomt første oppgaven i ukas kjendiskviss.
3: Ja, men det er så irriterende, for jeg føler at jeg har det på tunga, men så kommer jeg ikke på hvem det er.
2: Ja, jeg har altså funnet fram til noen overskrifter fra aviser rundt omkring, handler om kjendiser. Og så skal du da gjette hvilke kjendiser er snakk om, ja. Og hvilke saker det handler om. Og første oppgaven er fra forsiden på Dagblad i dag.
3: Ja.
2: Får aldri fred. Exit, Oscar-film og spille.
3: Og det er en person som har vært med i alle disse tingene?
2: Nei, det er jo ikke en person.
3: Det er ikke en person?
2: Nei, hva har vært med?
3: Å herregud, det er den der penisen. Det er den penisen fra Exit. Det er den, ikke sant? Den der henger på penisen.
2: Og spille, nei, det er ikke Exit-penisen.
3: Er det ikke den?
2: Nei.
3: Det er ikke den mest kjente tingen som kom ut av Exit.
2: Var med i Affeksjonsverdi.
3: Tror du ikke det? De har litt sexscener i Affeksjonsverdi, har de ikke
2: det? Nei. Det er en villa på Snarøya. Kjendisvillaen får aldri fred. Ja, mye exit og affeksjonsverdi å spille.
3: Ja, jeg burde skjønt
2: det. Okay.
3: Jeg går rett til exit-bennelsen, ja.
2: Neste oppgave. Trodde hun hadde funnet lykken etter skilsmissen, flyttet sammen, men nå er det brudd med hemmelig 25 år yngre kjæreste.
3: Trodde hun hadde funnet lykken, flyttet sammen, brudd 25 år yngre, share.
2: Nei, det er ikke share, det er en norsk kjendis.
3: En norsk kjendis? Hvem kan det være da? Har du... Dette må være en litt eldre kvinne da.
2: Hun er 65.
3: Merete Lindgjære.
2: Nei.
3: Nei, jeg vet ikke.
2: Det er Annema.
3: Annema, selvfølgelig.
2: Annema, skilt
3: en ny 25-åring.
2: Fra Dundar fant en yngre ny kar. Men nå er det slutt med han også.
3: Ja.
2: Okay. Siste oppgaven i ukas kjendiskviss,
3: ja.
2: Har lyst på barn, må avle på en sånn fyr som han der.
3: Uff, det var en hard oppskrift. Det var litt ekkelt. Må avle på, er det en mann? Det er en kvinne som har sagt dette.
2: En kvinne
3: hun
2: som har lyst på barn.
3: Hun må jo være fra, ingen fra Bærum hadde sagt at jeg skal avle på noen på en måte.
2: Jeg vet ikke hvor hun er fra, men han er jo fra Trøndelag.
3: Han er fra Trøndelag?
2: Ja, Abelsingsen er fra Trøndelag.
3: Er det Pernille sammen med Klæbo?
2: Nei, men du er i riktig spor.
3: Det er hun som er sammen med Emil Iversen.
2: Det er det.
3: Hva heter hun? Beatrice eller noe sånt?
2: Dama til Emil Iversen har lyst på barn og sier han er en så feiende fin fyr, ja. At vi må avle på en sånn som han.
3: Jeg må si at hun har vunnet i livet. Emil Iversen har grått så mye under dette OL at hele Norge har lyst til å avle på Emil Iversen. Så, og de skal faktisk, jeg tror de skal flytte til Bærum også. Det er ikke så dumt.

0: Ja, ja, ja. Det er det feteste du kan se i stjernekikkerten, spør du meg.
1: Hvis du ikke ser på naboen.
0: Og vi skal gå til andreplassen. Det er vanskelig å se på naboen i stjernekikker. Uansett, andreplassen går til... Jeg vet at dere tenkte at dette var førsteplassen, men andreplassen, den går til Uranus. Eller Uranus, da. Jeg lurer på hvilken skitten mann med en kvinne i bakgrunnen fant på det navnet. Men Uranus holder bare til en andreplass.
1: Det er
0: veldig gøy å si, men det er bare en blå planet som du ikke får bodd noen på.
1: Jeg er jo veldig, veldig, veldig spent på hvilken planet som har dyttet Uranus ned fra førsteplassen.
0: Jorda! Det er planet Earth. Det er jorda.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
0: Jeg skjønner at folk er veldig opphengt i Mars om dagen. Jeg synes ikke Mars virker så fristende å bo på. Det ser ut som en ørken. Jeg liker hav, jeg. Og vann, og fasser, og fjell, og fjorder, og alt det jorda har å by på. Så jorda er den vakreste planeten.
1: Har du tenkt lenge på dette?
0: Ja! Jeg fikk til cirka en halvtime av mitt liv. Å komme frem

0: God morgen!
1: Høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: I påsken så har vi kåret tidenes dårligste pappavitser. Det har kommet et spill, det var jo fantastisk gøy. Jeg var innom bokhandelen for å kjøpe et nytt spill. Og så ser jeg der en sånn liten boks, og utenpå så står det spillet om pappavitser og annet som nesten er morsomt.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det er jo en gave. Det er da spillkort hvor det står en vits på hvert kort, og så skal du lese vitsene, og så skal man gi poeng etter hvor dårlig eller bra man syns den er, og hvor dårlig eller bra man tror andre syns den er, og så skal man legge sammen, og det er masse styr. Men poenget er at du får lest og hørt masse morsomme pappavitser i løpet av spillerunden.
3: Jeg er litt overrasket over at dette er et spill du har funnet på butikken, at ikke du har lagd det selv, det tror jeg nesten ikke noe på.
2: Det er helt sant, jeg har tatt bilde av esken.
3: Der er det!
2: Her har du bilde av pappavitsesken.
3: En dum grønn eske med en pappa på.
2: Ja. Og vi har da kåret de beste vitsene, eller de dårligste pappavitsene i løpet av påsken. Jeg tenkte jeg skulle ta deg gjennom topp tre-lista fra påsken vår. Vi sitter på hytta der, kjæresten min og meg og datteren min og to av venninnen hennes leser pappavitser, ler oss skakke og gir poeng, og dette er da lista over de morsomste.
3: Og lo kjæresten din og datteren din av
2: de
3: dette her,
2: mener du? De lo så de gråt.
3: De liker det alt for godt.
2: Ja, vitsene her. På tredjeplass, hvorfor liker du Schweiz? Jeg vet ikke helt, men flagget er et stort pluss.
3: Fy søren, jeg gidder ikke engang. Jeg gidder ikke.
2: Den nest beste vitsen kåret i dette pappavitsspillet på hytta i påsken. Hva får man når man krysser en høne og et tre? Da får du en eggstokk.
3: Okay, den er faktisk ikke sånn. Det er ikke det verste jeg har hørt, faktisk.
2: Og den beste vitsen som vi kåret i dette pappavitsespillet. Hva heter kjøretøy på spansk?
3: Jeg vet ikke. Et eller annet...
2: Elbil. Elbil.
3: Nei, jeg gidder ikke. Du traff meg litt med eggstokken der. Det skal jeg ærlig innrømme. Jeg tror det bare var fordi du har vridd en pappavits mot en kvinne. Det gjør meg glad. Ellers så kan du få de vitsene gratis sammen, altså.
2: Anbefale det spillet på det varmeste. Jeg tror det er 40% på det nå også.
3: Ja, det er ikke rart. Hvis det der var kvaliteten ut fra påska deres, det er

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Jeg har kommet over en nyhetssak som jeg føler at vi må diskutere.
3: Alright.
2: Det er en liten sak, men jeg har ganske mange spørsmål her. En sak fra Vestby Avis som forteller at brannvesenet måtte rykke ut til en adresse i Vestby fordi det var en fyr som hadde prøvd å varme dorullene i stekovnen.
3: Hva sier du?
2: Brannvesenet måtte rykke ut til et hus i Vestby fordi en mann prøvde å varme dorullene i stekovnen.
3: Hvorfor?
2: Det var det første spørsmålet mitt også.
3: Ja.
2: Er det sånn at det er bedre med stekeovntempererte doruller, at når de er varme, når du skal bruke det til å tørke deg, enn kalde doruller?
3: Det må jeg ærlig si at jeg har null svar på. Det har jeg aldri tenkt på. Jeg tenker sånn, jeg har varme gulvet på badet, så dorullene er jo alltid litt varmere.
2: Ja, ikke sant? Det er neste spørsmål.
3: Enn det der i resten av rommet, skjønner du
2: hva
3: jeg mener?
2: Hvis det er bedre å tørke seg med varme doruller, finnes det da bedre oppvarmingsmetoder enn å bruke stekeovn, eventuelt ville?
3: Ja, ha dorullene i en kurv på baderomsgulvet, oppå der hvor det er varme. Så da har du varme doruller.
2: Der har du løsningen.
3: Og så slipper du brannvesenet.
2: Fantastisk.
3: Ja, vær så god.
2: Takk for at jeg fikk svar på spørsmålene.
4: Nei, kom.

0: Jeg har aldri sett deg så konsentrert før.
1: Nei, det var som å ta straffespark på Dana Cup.
0: Det er grunnen til at du er verdensmesteren i studio her på en måte. Du kunne zone inn i konkurransen.
1: Ja, jeg fokuserte. Fokuserte helt.
2: Det var 8 sekunder.
1: Yes!
3: Det var veldig glad du kunne gå opp til oss, Nora.
1: Åh, fantastisk å gå ut på den der, altså.

0: Nydelig spørsmål.
1: Man kan spille og man kan sporte. Hvilken frukt finner vi på toppen av Wimbledon-trofeet? Wimbledon-trofeet?
2: Hvordan sier man det, Solveig Kloppen?
3: Hvordan sier man det?
2: Før da.
3: Wimbledon?
2: Wimbledon.
0: Det var ikke uttalen som var oppgaven. Nei, det var jo hvilken frukt.
1: Frukt. Er det en ananas? Nei.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er en ananas.
1: Ja. Herregud, vi klarte alt.
2: Jeg ville kalt dette full pot.
1: Bra,
2: Ellen. Full kontroll på egen quiz.
0: Tusen takk skal du ha for at du kunne komme til oss.
1: Veldig hyggelig å være her.

Når ramla du egentlig sist vilt forelsket ut på et dansegulv? Det kan du tenke på mens vi får en sang om nettopp det. Parmalier her med Cowgirl.

det er nydelig. Det er helt nydelig det vi skal få, en serenade. Det er så nydelig med ordentlig gode serenader, og det er den som kommer her nå. Ifra Tobias Steen til Eli.

Jeg drømte at det brant et sted, og så var det hjemme hos meg. Ja, det er ikke noe god drøm, vet du. Det er ikke noe god drøm i hele tatt. Og så går det noen dager, og skjønner du at på en måte brenner jo faktisk her. Bare ikke på den måten som du gjorde i drømmen. Er du litt forvirret nå? Frykt ikke. Her kommer en nydelig sang om et ikke så nydelig tema, da. Hvem er klar med? Burning House.

Er du en av dem som allerede nå har planen klar for hvor du skal se kampen mellom Norge og Frankrike I morgen? Altså, jeg må ærlig innrømme at jeg har ikke fått med meg alt som Norge har spilt hittil. Jeg har fått med meg en av to kamper, men altså, akkurat den I morgen, det gleder jeg meg så til. Og jeg må innrømme at jeg har sett altså så mange ro-videoer på sosiale medier nå siste tid, at jeg kjenner at det muligheter for at det blir roing I sofaen hjemme hos meg I morgen kveld også. Enten du bitt av VM-feberen selv eller ikke, så skal du I hvert fall få med deg den beste country-musikken her på PT akkurat nå. Jeg har både Morgan Wallen og ikke minst Tim McGraw, aller først med Something Like That.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Shit, jeg er tørst,
0: jeg. Vil du ha Tone, som
1: står ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coflix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
1: Jo da, straks tilbake. Hei.
0: Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coflix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
4: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.